Mon et vos da sadon variaden kontet da dive hag ur fest de a fest noz gant ur bern zonerien, zonerezet hag konerien, konerezet da nahi da sadon a dalek pember a toutze vo ba purit kintin not vezvat a hetan dar tout tudu tian ar fest.